min ti chak chin tu ti hla kan ngai thak tak ron satu kha e final sharing ani a ti chuan in tun chuma zai fakin hun kan man ho bik chu kal no du tok don na yanga ka do ta hian in dar so ma hian oh dar kwale mini som ni a hian hindi hla kan ngai thak chun zoma ti chuan dar so ma sa phlai na chun zoma nga dar som le mini som lia a just choice kalung dum hla leng jem hla moi tak tak ngai thak pitur cheung kalaw le le dona he huna hian facebook lama kan live don buka facebook live te min law zom cheu turin kan som hal chewani all india radio aizol ti facebook page a khanin kalon live dona dar som le mini som lia chuta chuan kanin mu cheu don ya o jela za ma hian a just sai law kan na thona lama in indu thongai book fm zoi moi run lama in report ngai book ne dai lawa fan aba sang cm sai la urim hi ingting ni oma vi kung du ne man alo shi sang the em ema izai ti le tur kha vi kung du ne ma tel lovin uchi pi anguri sai la par pari pu pa e nga uma trang mission veng le pu sang ma ma te no pa mission veng thlang mi tan rjv ali mai lovin ron ti a jeza ma ba chung chung mi long ai thlak ba in lom thu kan so ya ti chuan i than sang zong zong ten uluk dewin lo ngai thla sila karim hi ka shebik lo ingting ni om gan shebik lo ani o kan phat san thei lo ti hla kan mino ngai da mulam phangai na amin thlang tu ti hla kan ngai thlanga eliza lerin omanaron sadona ni ti chuan kan chhoi tak angkhan dar somle min somlia rjs choice man pui tur chem galo le le dona facebook lama kanin mu cheu donia o ilo ngai thangu

Hey, Akashvani Aizawl, FM zo weza point pasare changa puan chua ani. Dar som le minit som li alo ri chava, ti chuan in tuan chuma hian in RGS Choice in hun kan mang ho do na kalung dum la. Moi tak tak te kha kan ngai kha ho le do na ti chuan hey, FB lama kan live boka, Facebook page lam, All India Radio Aizawl Facebook page a khan in min lo join vek turin kan som chewa kan live hun te milo man pui turin kan som mol mol chewa ngai thatu te in zawain milo man pui ula hun limom tak kan mang ho tura ngai la tiro tun chum a just choice a hianin lengzem hlamoi tak tak te kan ngai thla ho do na kalung dum hla moi tak tak te kha kan ngai thla thei tura ngai la ti chuan in hla ngai thak e chak em em ka ngai thak lo chuan kachiri don in ti ang chi te pokharon soita ula tiro chuan play dan te pokan zunga nga ing po ni se ka playlist a hianin he hla ka da sanual maya hengau hi kan ngai kha chawzel tura ngai la ama sabera tan sakmel moi til lala rin ki khyang te da duina sakha kan ngai kha anga he la hi fm zo is a point pasaria milau ngai kha tu te in zawai tan ka hlani o sakmel moi til lala rin ki khyang te na sakila ngai thangu.

mam pui ti hla kan ngai thlak tak run satu khanet la rin chanani a fm zo e za point pasare milo ngai thlak pui tu zong zong te in zawai chunga lom tu kan soi thar le atuna hianin rgs choice hun kan mang me ka jinko nga te le motor a chuang tlan me te khanin milo ngai thati kan sha kan lom em em a ti chuan kan la ple le tur po hi in zawai tan khan kan lana facebook lama kan live poka a the the man man khanin milo thlu chho turin kan an som chewa All India Radio Aizawl ti page a khan kan live me kani o ti chuanin dam chan ti hla ramza vi javina sakha kan ngai tha anga he la hi ka soita kan khan motorami longai tha tu te in zawai ta na biglia lawing kan than sak chewa ti chuan mahmuni ramlot tan abik takin kan hlan bokani o dam chan ti hla ramza vina sakilaw ngai thang u

kan ngay thak tak na ngay zwal ti la kha aral ma ngaya lal ma a sakani a amoi hle mai ti chuanin he kan life hunte facebook a kan life hunte le rgs choice hun kan mante alo zo le don ta a lj sai lo hian in segment la amoi mmv ke ron ti a kala ron thon boka kalom hle mai voina rgs choice hun milam han pui tu te in zawai chunga lom thu ka suya ti chuanin kadem lo che ti la lj sai lo tan liao liao atop nan kan ngai tha anga bima sumtlangi sp sakani a dar som pakhat le mini somni a hianin rjv lihovin hlamoi tak tak kan ngai thak chhun zomanga ti chuan dar som pani a hian zai rimoi man hun man pui tur chewin intan karon let le dona rin om takin milo ngak le sham sham ola hun kan hun nuam tak te kan mang ho le anga zai moi tak tak te kan ngai tha ho le donya o kadem lo cheti hla bima somtlangina sakilaw ngai thang

dilna omoi ti hlak an ngai thak tak ron satu khala chhan himaral te ani a chuti zum chu tun jum jun jam huna kan ngai thak kho the te chu ni a dar som pani lemi som lia hian a je nung nungi hovin saplamoi tak tak kan ngai thak chhun zomanga ti chuan dar khat le mini som ni a municipal hun kan mang hawanga dar khat le mi som nga hian zaya fakin hun man pui tur chevin intan karon le le doni a je sailo fel te kania akashwani aizol fm zo wai za point pasari achanga pan chho ani

میری طرح ہنستے رہے مسکراتے رہے. دوستو میں نہیں چاہتی کہ آپ اداس ہو اکیلا پن محسوس کرے, تو آئیے یہاں پر میرے بہت ہی خاص قریبی دوست یس بہت ہی چارمنگ لولی ہینسم میرے اچھی پی ایک کی طرف سے سندیش آیا ہے, وہ میں پڑھنا چاہوں گی. اور یس مجھے اچھا لگتا ہے جب اٹی پیا مجھے سندیش بھیجتے ہیں اپنے قیمتی وقت نکال کے. یس اور میں تو جانتی ہوں کہ وہ بہت ہی بزی ہیں, وہ بزی ہوتے ہیں اپنے آفس میں, لیکن اپنے پورے قیمتی وقت کو نکال کے مجھے یاد کرتے ہیں, مجھے سندیش بھیجتے ہیں. یس اس لیے میں یس ان کا سندیش آیا ہے تو میں پڑھنا چاہوں گی دوستو. تو چلیے یہاں پر انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ وہ ان سو تی تور اوانگ اے میں ارنتی آ چوان ایف ایم سو اوئے ngai la mai mai te ang aron tia ho do na te ro o ma lom ma se yes apoi lo we leng dang chai chung ze la rin om tlat kung te ta ni lavin ma ni se to nget ta ka se tlat thin jela za ma ta la ka thlan la kan thon lang ve e aron ti ani o chi pi hian رون زیا کھار سب منگ تھے سیا اٹس اوکے. یس بہت بہت شکریہ اچھی پیا کو ان کے سندیش کے لیے. یس اور کے وال ہیان اور جے وی ایل رائی نو ان سوئی انگ مئی ان زام مین الم چیا خان اینگ تین ایمو کا اوم انی تک چو. یس تو چلیے فی الحال آپ سبھی کو میں شکریہ ادا کہنا چاہوں گی دوبارہ دل سے. یس آپ سبھی کے پیار اور سپورٹ کے لیے دوستو آپ ہی میرے سکون ہیں. دوستو آج ویلی کو ایف ایم سو اور 100.7 پر آنا بہت اچھا لگتا ہے, آپ سبھی سے باتیں کرنا اسے بہت اچھا لگتا ہے, تو آپ کو بھی اچھا لگتا ہوگا. تو اسی طرح دوستو آپ سبھی کا سمے دن لائف ہمیشہ خوشیاں سے بھرتا رہے. دوستو آپ سبھی کو آپ کے آنے والے زندگی میں آنے والے سمے کے لیے ڈھیر ساری میں شبھ کامنائیں بھیجنا چاہوں گی دوستو, دعا کرنا چاہوں گی. تو چلیے اس آخری گیت کے ساتھ میں آپ سبھی سے ودا لوں گی, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم جلد ہی دوبارہ ملیں گے. اور جب تک ہم نہیں ملیں گے نا دوستو, آپ سبھی اپنا خیال رکھنا, ٹھیک ہے, ہمیشہ خوش رہنا. تو یہ اس کھنڈ کا آخری گیت سکون میری طرف سے آپ سبھی کے نام.

Hey, hier gashvan ya izol efim zo iza point pasari ani voin july ni som pathum tho tran ni a kan hun voin ni na chu kan lo tran leta hun man pui tu cheu hi sami var te kania control room engineer duty hi nancy f lan nun pui ani kan hun man dan tu tlang pui lo ngai thlangu darli le chan ve hian sap tronga zai moi tak tak mangin hun kan trananga dar nga mizo la te kan ngai thathungang dar nga le chan ve atanga dar thleng hindi thla kan ngai thla anga mizo tronga fakna hla ten an chhun zum don ani da ruk lai minute somni panga pon tur poimo kan nei te kan ngai tha anga da ruk le chan ve hian chan chin thar mi zo tronga puan kan ngai tha ang mi zo hindi le sa phla te kan ngai tha chun zom le anga voina kan program voi ni na hi dar som le chan ve a topin fm gold program delhi atanga lak chhon zing dar nga le minute som nga pathum thleng ngai thak chun zom tur omang ngai tha tu du tak te hun jang khai le hlim om tak min man puya program top thleng min troyom le vek turin kan somin du sakna kan hlana cheu.